programang maghatag og kasayuran sa mga kabataang bulanon, programang maghatag og tingog sa mga kabatanunan. Matod pa ni Rizal, ang kabataan ang paglaom sa nasod. Tara na mga kaigsuunang bulanon, mag-ubanta sa pag-abante para sa kaugmaran sa kabataang sektor. Kini ang tingog sa kabatanunan, programa ubos sa inisyatibo ni Governor Aris Omintado. Aron mo abandita sa no tingog sa kabatanunan, hiniusang kabataan para sa pag-abante buhol.

Kaayong ka makabuhay, kumusta ni Anasabta? Magsaba-saba ni mga orasa. Pero magsaba-saba nga na ay purpose. Purpose nga, nindot. Para makatunta sa matagbutang, di ba? Kabahin sa mga, sa health nato, sa panglawas, o labaw sa tanan sa atong mga produkto nga swak sa imuhang health. O nga atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batod.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: United States has maintained that Iran does not control the Strait of Hormuz. Now, according to U.S. Central Command, Tim Hawkins, the U.S. military has assisted commercial vessels in transporting more than 900 million barrels of crude since May. Now, the flow of ship traffic is also improving. U.S. Central Command also denied Iran's allegation that they target civilians in every operation they carry out. Latest lakas panahon at paminaon si Leonard Samaras Pagasa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalabuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin duha ka weather disturbance na gi-monitor or gibantayan karong adlaw. Una, kining padayon nga atong gibantayan, kining maong bagyo nga naa sa gawas sa far, nga naa sa east of northern Luzon. Ug samtang ikaduha, kining usa ka low pressure area nga naa sa east of Puerto Princesa City, Palawan. Base sa kaginilang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 125 km east of Puerto Princesa City, Palawan, o na kini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, o na kini sa coordinate nga 9.8 degrees north, 119.9 degrees east. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasangpan ug ngadto na sa paingon ngadto sa batang silangan nga may mobsalabi sa southern Luzon ug ingon man sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na sab din sa itong probinsya sa Bohol o gingon man sab ditong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan ini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalot. Samtang subang bahin lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasrangan nga nagagikan sa mga silangan ug paingon ngadto sa silangan nga may mobsalabi sa mga bahin sa Luzon ug samtang karagatan usab nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit sukod sa temperatura magasukan sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:30 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5:42 sa kahapon. Din nila lang kutub, kini nagigikan sa DOEs de Pag-asa, Albuquerque, Borda de Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: And so goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.